er en måte å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privat melding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

Og da er det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Denne den 6. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Jeg gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette er luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet-rikene.
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det er spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere. Han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi også leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

Vi er tilbake igjen i almanakken. Det er altså to navnedager i dag. Ja, det feil. Det en navnedag, men med to navn i, så blir det korrekt. Guri og Gyri. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født i 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født i 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født i 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født i 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født i 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag i dag. Han ble født i 1944.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person I dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre, men det ham som svaret I dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

0: Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering. Og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar i erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger i forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland.
0: Dette Sørlandsradioen. Det onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor i går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uka halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem. Men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så er ting i orden. Og det ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så er jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

Vi fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe å se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Det quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp i dag. Vi har flere av dem, skal vi bare trykke oss inn på rett sted her. Der er vi. Det er den store internasjonale «Jeg er ikke på diet-dagen». Og om du er, så er dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen i hvert fall. Men det er kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå i 3 måneder. Og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet i hvert fall. Du, spis ordentlig, er vel egentlig oppfordringen her. Det er dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på hagesenteret. Det er også dagen for å sette pris på turister. Turistene setter jo pris på å komme til forskjellige steder i verden. Det er ikke alltid lokalbefolkningen tenker det samme.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, for det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direktesendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough er i nyheten I dag. Mannen har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med, en advarende pekefinger om situasjonen I verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja det noen år siden, men I 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Dette har da vært hyggelig, gilt, som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt, og den har jeg litt adoptert, men jeg innrømmer, jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her, i hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her.

kaffepausetid uten kaffe. Det den en feil, det skal jeg rette opp i etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending, med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz, og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger, helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det er sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så er det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du er og hvor du er fra og sånn, det synes jeg burde være minste kravet. Mulig er litt sær her, men sett i en eller annen form for perspektiv i hvert fall, hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går, dette er av den hyggelige typen selvfølgelig, Monica, som hadde en, hun skriver, «Jeg har en helt fantastisk tirsdag». Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen er minst like god, Monica, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.

er en måte å, å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med, med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

Og da er det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller en som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd er at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Jeg har funnet frem almanakken. Denne den 6. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Jeg gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette er luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet rikene.

Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det er spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere. Han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Er du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her i landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, i likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her er et tredje ledetråd. Dagens person er en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster er tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

Vi tilbake igjen I almanakken. Det altså to navnedager I dag. Det feil. Det en navnedag, men med to navn I, så blir det korrekt. Guri og Gyri. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født I 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født I 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født I 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født I 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født I 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag I dag. Han ble født I 1944.

Vi har quizet litt, og dette er jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her er det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo er hans fulle navn. Vi er blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det er ham som er svaret i dagens oppgave. Marius Borg Høyby, som altså er sønn av sin mor, som er kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som er tronarving.

0: Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut I 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering. Og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar I erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger I forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Dette
0: Sørlandsradion. Det onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor I går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uka halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem. Men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så ting I orden. Og da ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen, fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg Endre Lundgren, send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

Vi fortsetter med ny quiz. Ja, da vi i gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det i hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om i hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagget ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direktesendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough i nyheten i dag. Man har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Dette har da vært hyggelig, gilt, som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt, og den har jeg litt adoptert, men jeg ærlig innrømme. Jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her, i hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her.

kaffepausetid uten kaffe. Det er den... En feil, det skal jeg rette opp i etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending, med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz, og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger, helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det er sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så er det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du er og hvor du er fra og sånn, det synes jeg burde være minste kravet. Mulig er litt sær her, men sett i en eller annen form for perspektiv i hvert fall, hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går, dette er av den hyggelige typen selvfølgelig, Monica, som hadde en, hun skriver «Jeg har en helt fantastisk tirsdag». Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen er minst like god, Monica, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.

er en måte å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privat melding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

er det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjent folk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

funnet frem almanakken. Denne den 6. mai, og i dag så det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Jeg gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samvelde rikene. Det quiz, og vi på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette en person du vet veldig godt hvem Det nesten irriterende hvor godt kjent denne personen Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Er du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her i landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, i likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her er tredje ledetråd. Dagens person er en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster er tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

Vi er tilbake igjen I almanakken. Det altså to navnedager I dag. Ja, det feil. Det en navnedag, men med to navn I, så blir det korrekt. Guri og Gyri. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født I 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født I 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født I 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født I 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne, han ble født I 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag I dag. Han ble født I 1944.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det ham som svaret i dagens oppgave. Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

0: Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut I 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering. Og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar I erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger I forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.
2: Dette Sørlands Radio!
0: Det onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor I går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uka halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem. Men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så ting I orden. Og det ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagget ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får nå se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Det er quiz på gang i kaffepausen. Dette er jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg i hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød: dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det er en viss kulturell stolthet i dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre er en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger: dagens land er en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig er det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner i dette samfunnet. Hvilket land er vi ute etter? Tygg på den litt hvis du fortsatt er i tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene. Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp I dag. Vi har flere av dem. Skal vi bare trykke oss inn på rett sted her? Der vi. Det den store internasjonale «Jeg ikke på diet-dagen». Og om du så dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen I hvert fall. Men det kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå I tre måneder. Og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet I hvert fall. Spis ordentlig, vel egentlig oppfordringen her. Det dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på hagesenteret. Det også dagen for å sette pris på turister. Turistene setter jo pris på å komme til forskjellige steder I verden. Det ikke alltid lokalbefolkningen tenker det samme.

Iran, særlig fordi kvinner som bor i Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså i denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direktesendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough er i nyheten i dag. Man har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med, en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Dette har da vært hyggelig, gilt, som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt, og den har jeg litt adoptert, men jeg innrømmer, jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her, i hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her.

Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi 3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi 3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og da betyr det at vi skal ta ut litt av hvert som er kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal blant annet høre at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Dette kommer fram i en fersk doktorgradsstudie, og noe av det som påvirker oss mest gjennom årene skal vi snakke mer om denne timen. Vi skal også høre at en ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål, samtidig som naturverdier ivaretas. Skogen er også et hjem for svært mange arter, så derfor er det ganske viktig. Kristiansand hadde sterkest boligprisvekst av de store byene i Norge i april i år. Trodde lei. Svakest utvikling hadde Trondheim. Dette viser tall fra Eiendom Norge, som vi skal komme tilbake til denne timen. Og så er det kjekt å vite, norske krona styrker seg foran sommerferien, og vil du vite litt om hvordan valutakursene er i øyeblikket, så er det bare å følge med.

Vil du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge, så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær. Så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader. Så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen, som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader, om ikke annet.

En ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål samtidig som naturverdier ivaretas. For første gang har forskere fra NIBIO, NINA og NMBU gjort en samlet vurdering av tiltak i skog, både tiltak som kan øke opptak og redusere utslipp av klimagasser, og tiltak som kan forbedre økologisk tilstand i skogen. Rapporten viser at det finnes sammenfallende interesser, men også målkonflikter mellom hensynet til skognæringen, skogens klimabidrag og naturmangfold og økologisk tilstand. Skogen bidrar til å nå klimamål og er samtidig et hjem for svært mange arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi kan se naturmangfold og klima i sammenheng. Rapporten viser at de tiltakene som settes inn på skogsarealer som er hogd og skal fornyes, er de mest treffsikre produksjonsrettede klimatiltakene i skog.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst, og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Kristiansand hadde faktisk sterkest boligprisvekst når det gjelder de store byene i Norge i april 2026. Svakest utvikling var det eiendomsprisene i Trondheim. I Kristiansand så var det en oppgang på 2,8%, og det var altså sterkest i landet. Det er Eiendom Norge som har en boligprisstatistikk for april 2026, som viser at prisene steg i alle de store byene i Norge, unntatt Trondheim. Der var det en nedgang på 0,3%. Og i Norge samlet steg boligprisene med 1,0% i april, og flere av byene fikk en sterkere sesongjustert vekst, den nasjonale sesongjusterte trenden på 0,6%. Vi kan ta med Tromsø på 0,8%, Bergen pluss 1,1%, Stavanger pluss 1,2%, mens Oslo ligger et stykke bak med sesongjustert vekst på 0,2%.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. På fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

du gjort deg opp en politisk mening. Jeg skal ikke spørre på hvilken side i politikken du er, men er du klar over hvordan du har blitt påvirket til å ha akkurat den holdningen? En ny doktorgradsstudie viser nemlig at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Det skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding. Det er en ny doktorgradsavhandling som viser at psykosocial utvikling spiller en sentral rolle, fra psykologiske og sosiale problemer i ungdomsårene til betydningen av nære relasjoner i voksen alder. Og betydningen av psykisk helse over 3 tiår, ungdom med høye nivåer av angst, depresjon og atferdsproblemer hadde økt sannsynlighet for lav tillit til andre mennesker og politiske institusjoner 3 tiår senere. Det er en av konklusjonene i avhandlingen. Et annet sted vi påvirkes er gjennom parforhold. Der endres preferansene over tid, også i forhold til partneren.

Nå noen kjappe TV-tips. Det blant annet Astrid Lindgren, Dagbok fra krigen. En ukjent mor skriver seg gjennom den andre verdenskrigen og forteller datteren om Pippi Langstrømpe. Nå tar etterkommeren hennes med på en reise i tid, 20.00 på NRK 1. Og så er det en dokumentarserie om One Day in Jonestown. Overlevende og øyenvitne forteller en dyptgående historie om et samfunn i jungelen som da blir en massakre. 21.55 på NRK 2. På TV3 kan du få med deg den aller første episoden av Boligkjøp i blinde, Sverige. Huskjøp i blindo, som den ja heter på svensk, hvis jeg forstår det riktig. 19.00 på TV3. Og på TV3 Plus så er det fotball, UEFA Conference League. I kveld spiller Crystal Palace mot Shakhtar, og kommentator er Jørn Sundby klokka 20.55.

kjekt å vite er jo at valutakursene peker i nordmenns fordel hvis vi skal ut og reise, i hvert fall. Og den store nyheten denne uka er at svenske krona nå er jevn med norske krona. Faktisk så var den under 100 for første gang på mange, mange måneder, når det var 99,8. Eller 99,68 var den faktisk. Men så gikk den opp igjen til 100,6, og det er den siste kursen jeg har fått her fra Norges Bank. Andre valutakurser er amerikanske dollar, som er 9,26. Det er opp fra 9,24 dagen før. Vi tar med britiske pund, som står i 12,61, opp fra 12,51. Danske kroner står i 145,84. Opp fra 144,6, så euroen står i 10,89, opp fra 10,80, så de var altså relativt langt nede, men så gikk de litt opp igjen.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite, blant annet hvordan du får mer sommerferie for pengene. Nå det jo muligheter for dyre flypriser, det liksom litt usikkert mye. Men sommeren kan bli vesentlig rimeligere med noen få bevisste valg, mener Apollo. Deres guide og tips til hvordan du kan få mer igjen for pengene får du denne timen. Vi skal også høre at Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner kundetilfredshetsprisen for i år. De får den høyeste scoren noensinne målt gjennom Norsk Kundebarometers 30-årige historie, så det ganske imponerende. Og handleposer, verktøy og nettbrett ligger ofte løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Og det bare noen av emnene vi skal innom denne timen, så heng gjerne med hele timen.

Vil du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhaug i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomført undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

tider, blant annet i Phuket, soloppgang 06.10, solnedgang 18.36. I Praha, soloppgang 05.28, solnedgang 20.29. Den kjente jugoslaviske lederen Josip Tito ble født på denne dagen i 1892. Russiske komponisten Pjotr Tchaikovsky ble født i 1840 på denne dagen, mens filosofen David Hume kom til verden i 1711, og Eva Perón, Evita, ble født i 1919.

Nå er det jo mange som har litt dårligere råd enn ellers. Dyrtid kalles det gjerne. Og så er det jo muligheter for dyre flybilletter i sommer. Så er det vel greit å komme med noen råd om hvordan du får mer igjen for pengene. Vi tar noen råd fra Apollo, som selvfølgelig også er et reisebyrå. Og de mener at charter er sommerens mest prisgunstige valg. Særlig når drivstoffprisene svinger, så er en charterreise det tryggeste, ofte mest prisgunstigste valget, mener de. En annen ting er at reiseprisene styres i større grad av etterspørsel, så hvis du kan reise i midten av august, når skolens ferieuker er over, så faller prisen ofte betydelig. Og ikke sett deg blind på

reisekostnaden. Tenk også på prisnivået på reisemålet. Albania, Hellas og Bulgaria er eksempler på reisemål som er fortsatt ganske lavt prisnivå. Ta gjerne en tur utenfor turiststrømmene. Det er mange steder på øyer som Kreta, bare at du går et annet sted enn alle andre, for eksempel.

nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Så skal vi høre at luftskipsmasta i Vadsø skal fredes. Det opplyser Riksantikvaren. Landemerket i Finnmark spiller en sentral rolle i norsk polarhistorie, og nå sikres 100-åringen for evigheten. Den ble rett og slett fredet onsdag 6. mai, så det er allerede skjedd. Den 35 meter høye masta ble bygget i 1926, og spiller altså en viktig rolle i polarhistorien. Den ble reist for Roald Amundsens, Lincoln Ellsworths og Umberto Nobils ekspedisjon med luftskipet Norge over Nordpolen. Ekspedisjonen hadde det offisielle navnet Amundsen-Ellsworth-Nobel Transpolar Flight, og var den første vellykkede flyvningen over Nordpolen. Vadsø var en av mellomlandingene for luftskipet på vei fra Italia og til Ny-Ålesund på Svalbard og videre over Nordpolen til Alaska. Og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Norge har en rik polarhistorie.

I kinotips denne gangen blir det tre filmer som alle er aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle er en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser i den, kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt i gang, og eneste håp er å finne fløytens opprinnelse, for alle er borte. En annen film som er aktuell er Hokum. Det er en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons og Barbarians, med Adam Scott fra Severance i hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9-årsgrense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb. Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram i Norsk kundebarometer, som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det er en undersøkelse som er gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har i årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og i gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi er veldig fornøyd, fordi det høyeste er målt noensinne i Norsk kundebarometers historie. Vips kom med i fjor, kom rett inn på en andreplass med en score på 86,6 poeng, og i år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det er den høyeste scoren som noensinne er målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet er på andreplass i år.

Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen i formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret i mars. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god torsdag, 7. mai, og vi på vei inn I alle disse viktige mai-datoene. Fredsdagen I morgen, og I neste uke både Kristi Himmelfartsdag og 17. mai. La oss ta torsdagen først. Morgenen den skal inneholde alt vi har av nyheter. Vi skal gå I dybden på enkelt av dem. Vi skal se litt I avisene. Vi skal til og med se litt I detalj på hva utenlandske medier har å skrive etter hvert. Men vi starter med musikken og sier god morgen.

tenkte vi skulle ta en titt på noen av overskriftene vi sitter på denne morgenkvisten. Det altså en stykk leserinnlegg på nettavisen, signert Marius Borg Høyby etter at han ble avvist og kunne få sone varetekt med fotlenke I går. Vi har et flertall på Stortinget for å øke inntektskrav for familiegjenforening. Ja, så det noen nyheter omkring Michael Jackson. Han slår alle strømrekorder.

Det skjer mye hver eneste dag, og mye skjer mens både du og jeg ligger og sover. La oss sjekke hva nyhetene har gitt oss gjennom natten. Flere skal være såret i ukrainske angrep i Russland. Det lokale myndigheter i Bryansk som melder om dette. Det har vært en bilbrann i Konnerudgata i Drammen nå på morgenkvisten. Ingen detaljer omkring det. En føderal amerikansk dommer har offentliggjort et dokument som angivelig skal være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og når vi i USA, Rudy Giuliani, som blant annet har fungert som advokat for Donald Trump og vært borgermester i New York, utskrevet fra intensivavdeling. Det har vært børsoppgang i Japan her på morgenen. 4,1%, som ganske kraftig. Og så har det vært boligbranner både i Gjesdal og i Herøy.

funnet frem almanaken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.

det ble altså klart i går at Marius Borg Høiby slett ikke får lov til å avtjene resten av sin varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke. Var vel egentlig litt i kortene på forhånd at det var denne veien det skulle gå. Det kom noen tall om at det kun 12 personer i Norge som for øyeblikket har en slik fotlenkelønsning, altså at det ikke vanlig overhodet. Dette reagerer, hadde nær sagt naturlig nok Marius Borg Høiby ganske sterkt på, og han har skrevet et lesebrev til Nettavisen, hvor han uttrykker sin misnøye. Domstolen sa i går at de mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Han sier, Høiby altså, etter at han har kritisert avgjørelsen, at isolasjonen i varetekt psykisk belastende. Det tror jeg på. Vi skal straks se på avisene.

skal se på noen av dagens Riksavisers forsider sammen. Vi starter i Klassekampen i dag. Overskriftene her har hatt 7600 inhabile på 10 år. Det forsker Bård Kleppe som sier at Kulturrådet må jobbe for å få ned antallet habilitetssaker. Også et bilde her av Trygve Slagsvold Vedum. Advarer Arbeiderpartiet mot skambud, står det. Han frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Dagbladet i dag jubler over ny allergispray, og de spør da litt sånn lekende litt her, plaget av pollen, nytt reseptfritt middel gir håp, det færre symptomer, det gir bedre livskvalitet, og en legespesialist sier alle plagede bør teste den. Du skal dog inn i avisen for å lese mer. Det litt omkring denne Marius Borg Høyby-saken, som altså var i retten i går, og han nektes å sone med fotlenke, og det litt vin, mye vin, i en test på forsiden her. VG i dag, en ekspert sier om Donald Trump, USA har tabbet seg ut. Ja, eksperten forsker Hilde Henriksen Våge. Trump på egen side for øyeblikket hevder at en ny Iran-avtale nær. Det litt sport. Jo, og så det litt råd her. Norsk krone, svensk krone og så videre. Tre råd for billig svenskehandel. Du får en guide inn i dagens VG. Aftenposten i dag. En privat aktør overså kreft. Alvorlig overskriften. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til en privat klinikk i Oslo for undersøkelser av mave og tarm. Minst 7 tilfeller av kreft ble oversett. Helse Sør-Øst, som inngikk avtalen med klinikken, beklager. Mer inn i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.

1. Tracy Lords, som diplomatisk har oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun er da i kategori pornografisk, født i 1968. Vi har, ja, nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her er vi til Eva Perón, den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato i 1919. Uansett, gratulerer til alle.

en sak fra Sverige her om politiet og elektrosjokkvåpen. I Sverige så det nemlig slik at hvis man har brukt elektrosjokkvåpen og forbundet mener at det feil, selv om det ikke ulovlig, så får politimannen en smekk på fingen og trekk I lønn. Og nå det altså slik at det en svensk politimann som har fått lønnstrekk, til tross for at påtalemyndigheten ikke fant brudd på noe regelverk. Politiforbundet krever nå en rettslig prøving av denne saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. Dette et våpen som svenske politimenn bærer. Det også tilfelle I Norge. Men hva ville Norge gjort I så fall? Og politidirektoratet har vært tydelig på at her vil ikke lønnstrekk være aktuelt. Hva de I så fall tenker det, sier historien ingenting om.

0: And have your fingers crossed.
1: Jeg falt over en litt... Litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når det går i speilet, Hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall. Public Relations.

0: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

En riktig god morgen, god torsdag 7. mai I dag Og vi nå I startgropa For alt som handler om å heise flagg Og rope hurra, ikke minst Det skal vi jo gjøre neste søndag Og så det også de religiøse aspektene Ved både pinse og Kristi himmelfartsdag Og så videre Så spennende noen uker foran oss Vi skal være på plass, som sett vanlig her I hvert fall I den morgensendingen og så videre Vi skal straks se hvordan utenlandske medier ser dagen an.

Vi tar turen utenlands og ser hva utenlandske medier skriver. Sky News har fokus på dette cruiseskipet som altså isolert etter utbrudd av hantavirus. TV2 Danmark har fokus på det som formodentlig et avskedsbrev fra Jeffrey Epstein som en dommer nå har frigitt. Og svensk TV4 skriver om denne seiersparaden som skal gå av stabelen den 9. mai som nå innstilles i 15 regioner. Dette ses på som et svakhetstegn.

Ja, det en del som foregår i nyhetsbildet. Hvor begynner man egentlig? Jeg har en følelse av at politiet har kommet til et godt sted i kampen mot overgrep mot barn, seksuelle overgrep mot barn, og særlig den biten som ramler over på internett. De har et prosjekt som heter Police to Peer. Dette ikke et norsk prosjekt, det et hele europeisk prosjekt, hvor politiet jager disse overgriperne ved å få dem til å laste ned overgrepsmateriale. Altså falske filer på nett. Og dette prosjektet skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på sin egen anonymitet. Dette et skritt i riktig retning, og så det et skritt tilbake, for samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligens generert overgrepsmateriale øker. Vi får håpe de finner nye grep i kampen mot dette problemet.

Ja, det er jo en torsdag da, i mai, i starten av måneden. Og det betyr at Norges Bank har hatt møter. Jeg går ut fra at møtet var i går, men det er i dag vi får vite hva er rentebeslutningen til Norges Bank. Og her har det vært synsing i tre retninger egentlig. At vi står der vi står, at det blir en nedgang i styringsrenten, eller at de setter den opp. Beslutningen kommer altså i formiddag, og beslutningen kommer samtidig med at prisveksten her i landet ligger langt over målet på 2%. Mange forventer at renten kan bli økt av den grunn for å dempe veksten. Uendret rente har stått der siden mars, så vi har litt å frykte, dessverre. Uansett hvordan det ender, vi får svaret om ikke så alt for lenge i nyhetene, så skal vi naturligvis omtale dette når det kommer. Det er også et flerpartiforslag som er inne på Stortinget. Dette handler om asylsøkere og familiegjenforening. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget som ønsker å heve inntektskravet. Altså den asylsøkeren som har kommet inn må treffe et visst nivå inntekt før de får lov å gjenforene familien, altså at de har råd til å ta vare på familien. Og den skal over 500 000, er forslaget nå.

Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest, så det er bare å begynne å glede seg.

Vi skal se på noen av dagens Riksavisers forsider sammen. Vi starter I Klassekampen I dag. Overskriftene her har hatt 7600 inhabile på 10 år. Det forsker Bård Kleppe som sier at Kulturrådet må jobbe for å få ned antallet habilitetssaker. Også et bilde her av Trygve Slagsvold Vedum. Advarer Arbeiderpartiet mot skambud, står det. Han frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn I jordbruksoppgjøret. Dagbladet I dag jubler over ny allergispray, og de spør da litt sånn lekende litt her, plaget av pollen. Nytt reseptfritt middel gir håp. Det færre symptomer, det gir bedre livskvalitet, og en legespesialist sier alle plagede bør teste den. Du skal dog inn I avisen for å lese mer. Det litt omkring denne Marius Borg Høyby-saken som altså var I retten I går, og han nektes å sone med fotlenke, og det litt vin, mye vin, I en test på forsiden her. VG I dag, en ekspert sier om Donald Trump, USA har tabbet seg ut. Ja, eksperten forsker Hilde Henriksen Våge. Trump på egen side for øyeblikket hevder at en ny Iran-avtale nær. Det litt sport. Jo, og så det litt råd her. Norsk krone, svensk krone og så videre. Tre råd for billig svenskehandel. Du får en guide inn I dagens VG. Aftenposten I dag. En privat aktør overså kreft. Alvorlig overskriften. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til en privat klinikk I Oslo for undersøkelser av mave og tarm. Minst 7 tilfeller av kreft ble oversett. Helse Sør-Øst, som inngikk avtalen med klinikken, beklager. Mer inn I Aftenposten I dag. Du finner alle avisene I butikken.

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

Vi bruker jo å snakke om historie, så omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt på både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg sier tusen takk for følge her på morgenkvisten. Vi skal altså se frem til, og jeg setter det i hermetegn, rentebeslutningen fra Norges Bank. Du får oppdateringer på alt annet som foregår i nyhetsbildet. Hver hele time du finner meg i nyhetsstudioutdagen. Og så det slik at i morgen det jo fredag. Det også frigjøringsdagen. Vi skal gjøre litt heder og ære på den. Og den starter som sedvanlig da med første nyhetssending allerede klokken 6. Ha en fin torsdag!

7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager jo overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og da betyr det at vi skal ta ut litt av hvert som er kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal blant annet høre at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Dette kommer fram i en fersk doktorgradsstudie, og noe av det som påvirker oss mest gjennom årene skal vi snakke mer om denne timen. Vi skal også høre at en ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål, samtidig som naturverdier ivaretas. Skogen er også et hjem for svært mange arter, så derfor er det ganske viktig. Kristiansand hadde sterkest boligprisvekst av de store byene i Norge i april i år. Tro det lei, sakens utvikling hadde Trondheim. Dette viser tall fra Eiendom Norge, som vi skal komme tilbake til denne timen. Og så er det kjekt å vite, norske krona styrker seg foran sommerferien, og vil du vite litt om hvordan valutakursene er i øyeblikket, så er det bare å følge med.

Vil du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så er det et helt annet værbilde i overmorgen, 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

En ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål samtidig som naturverdier ivaretas. For første gang har forskere fra NIBIO, NINA og NMBU gjort en samlet vurdering av tiltak i skog, både tiltak som kan øke opptak og redusere utslipp av klimagasser, og tiltak som kan forbedre økologisk tilstand i skogen. Rapporten viser at det finnes sammenfallende interesser, men også målkonflikter mellom hensynet til skognæringen, skogens klimabidrag og naturmangfold og økologisk tilstand. Skogen bidrar til å nå klimamål og er samtidig et hjem for svært mange arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi kan se naturmangfold og klima i sammenheng. Rapporten viser at de tiltakene som settes inn på skogsarealer som er hogd og skal fornyes, er de mest treffsikre produksjonsrettede klimatiltakene i skog.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen. Looking right, looking like

Kristiansand hadde faktisk sterkest boligprisvekst når det gjelder de store byene i Norge i april 2026. Svakest utvikling var det eiendomsprisene i Trondheim. I Kristiansand så var det en oppgang på 2,8%, og det var altså sterkest i landet. Det er Eiendom Norge som har en boligprisstatistikk for april 2026, som viser at prisene steg i alle de store byene i Norge, unntatt Trondheim. Der var det en nedgang på 0,3%. Og i Norge samlet steg boligprisene med 1,0% i april, og flere av byene fikk en sterkere sesongjustert vekst enn den nasjonale sesongjusterte trenden på 0,6%. Vi kan ta med Tromsø på 0,8%, Bergen pluss 1,1%, Stavanger pluss 1,2%, mens Oslo ligger et stykke bak med sesongjustert vekst på 0,2%.

0: litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og sagt det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.
1: Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss, and

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. For å delta må du være 18 år.

har du gjort deg opp en politisk mening? Jeg skal ikke spørre på hvilken side i politikken du er, men er du klar over hvordan du har blitt påvirket til å ha akkurat den holdningen? En ny doktorgradsstudie viser nemlig at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro, det skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding. Det er en ny doktorgradsavhandling som viser at psykosocial utvikling spiller en sentral rolle, fra psykologiske og sosiale problemer i ungdomsårene til betydningen av nære relasjoner i voksen alder. Og betydningen av psykisk helse over 3 tiår, ungdom med høye nivåer av angst, depresjon og atferdsproblemer hadde økt sannsynlighet for lav tillit til andre mennesker og politiske institusjoner 3 tiår senere. Det er en av konklusjonene i avhandlingen. Et annet sted vi påvirkes er gjennom parforhold. Der endres preferansene over tid, også i forhold til partneren.

Nå noen kjappe TV-tips. Det blant annet Astrid Lindgren, Dagbok fra krigen. En ukjent mor skriver seg gjennom den andre verdenskrigen og forteller datteren om Pippi Langstrømpe. Nå tar etterkommeren hennes med på en reise i tid, 20.00 på NRK 1. Og så er det en dokumentarserie om One Day in Jonestown. Overlevende og øyenvitne forteller en dyptgående historie om et samfunn i jungelen som da blir en massakre. 21.55 på NRK 2. På TV 3 kan du få med deg den aller første episoden av Boligkjøp i blinde, Sverige. Huskjøp i blindo, som den ja heter på svensk, hvis jeg forstår det riktig. 19.00 på TV 3. Og på TV 3 Plus så er det fotball, UEFA Conference League. I kveld spiller Crystal Palace mot Shakhtar, og kommentator er Jørn Sunde.

kjekt å vite er jo at valutakursene peker i nordmenns fordel hvis vi skal ut og reise, i hvert fall. Og den store nyheten denne uka er at svenske krona nå er jevn med norske krona. Faktisk så var den under 100 for første gang på mange, mange måneder, når det var 99,8. Eller 99,68 var den faktisk. Men så gikk den opp igjen til 100,6, og det er den siste kursen jeg har fått her fra Norges Bank. Andre valutakurser er amerikanske dollar, som er 9,26. Det er opp fra 9,24 dagen før. Vi tar med britiske pund, som står i 12,61, opp fra 12,51. Danske kroner står i 145,84. Opp fra 144,6, så euroen står i 10,89, opp fra 10,80, så det var altså relativt langt nede, men så gikk de litt opp igjen.

Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometeret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite, blant annet hvordan du får mer sommerferie for pengene. Nå det jo muligheter for dyre flypriser, det liksom litt usikkert mye. Men sommeren kan bli vesentlig rimeligere med noen få bevisste valg, mener Apollo. Deres guide og tips til hvordan du kan få mer igjen for pengene får du denne timen. Vi skal også høre at Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner kundetilfredshetsprisen for i år. De får den høyeste scoren noensinne målt gjennom Norsk Kundebarometers 30-årige historie, så det ganske imponerende. Og handleposer, verktøy og nettbrett ligger ofte løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Og det bare noen av emnene vi skal innom denne timen, så heng gjerne med hele timen.

Vil du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge, så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær. Så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen, som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader, om ikke annet.

plastposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhaug i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomført undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

gjør som vi pleier og holder deg litt oppdatert om hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle de som heter Maja, Mai og Maiken. Maiken og Maja kommer av Maria, som kommer av hebraisk Miriam og betyr vakker. Mai er en kortform, eller kommer av måneden mai. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt en drøy måned igjen, nesten to til sola snur. Vi går mot lysere tider, blant annet i Phuket, soloppgang 06.10, solnedgang 18.36. I Praha, soloppgang 05.28, solnedgang 20.29. Den kjente jugoslaviske lederen Josip Tito ble født på denne dagen i 1892. Russiske komponisten Pjotr Tchaikovsky ble født i 1840 på denne dagen, mens filosofen David Hume kom til verden i 1711, og Eva Perón, Evita, ble født i 1919.

Nå er det jo mange som har litt dårligere råd enn ellers. Dyrtid kalles det gjerne. Og så er det jo muligheter for dyre flybilletter i sommer. Så er det vel greit å komme med noen råd hvordan du får mer igjen for pengene. Vi tar noen råd fra Apollo, som selvfølgelig også er et reisebyrå. Og de mener at charter er sommerens mest prisgunstige valg. Særlig når drivstoffprisene svinger, så er en charterreise det tryggeste, ofte mest prisgunstigste valget, mener de. En annen ting er at reiseprisene styres i større grad av etterspørsel, så hvis du kan reise i midten av august, når skolens ferieuker er over, så faller prisen ofte betydelig. Og ikke se deg blind på reisekostnaden, tenk også på prisnivået på reisemålet. Albania, Hellas og Bulgaria er eksempler på reisemål som er fortsatt ganske lavt prisnivå. Ta gjerne en tur utenfor turiststrømmene. Det er mange steder på øyer som Kreta, bare at du går et annet sted enn alle andre, for eksempel.

nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Så skal vi høre at luftskipsmasta i Vadsø skal fredes. Det opplyser Riksantikvaren. Landemerket i Finnmark spiller en sentral rolle i norsk polarhistorie, og nå sikres sundøringen for evigheten. Den ble rett og slett fredet onsdag 6. mai, så det er allerede skjedd. Den 35 meter høye masta ble bygget i 1926, og spiller altså en viktig rolle i polarhistorien. Den ble reist for Roald Amundsens, Lincoln Ellsworths og Umberto Nobils ekspedisjon med luftskipet Norge over Nordpolen. Ekspedisjonen hadde det offisielle navnet Amundsen-Ellsworth-Nobel Transpolar Flight, og var den første vellykkede flyvningen over Nordpolen. Vadsø var en av mellomlandingene for luftskipet på vei fra Italia og til Ny-Ålesund på Svalbard og videre over Nordpolen til Alaska. Og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Norge har en rik polarhistorie.

In the movie Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9-årsgrense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på filmweb.

Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vips kom med I fjor, kom rett inn på en andreplass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andreplass I år.

Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Say goodbye. Jeg tenker det er greit, jeg å bare si god torsdag. Slå det fast, det er litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen der liksom, nå setter vi i gang, bank. Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør herfra, i hvert fall. Jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene, eller eventuelt hele registret, og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, jeg.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en venninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

kaster oss ut i en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn i sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden er at landet vi skal frem til i dag er en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som det sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

jeg synes det gøy ja, når vi har sånn jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet I meg I hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd I dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak I. Ledetråd nummer to nå. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid i dag allerede, og så er spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så er flagget redningen. Jeg er redd det kanskje ikke er det i dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til i dag, det er en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var en sånn pirattilholdssted. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette er nødvendigvis ikke en hjelp i dag, men vi tar det med likevel. Det er mange elementer i dette flagget her. Det er blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så er det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi?

Vi tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som

Jeg synes det har vært god innsats I dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Så det er bare å begynne å glede seg.

0: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradion!

Vi er I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet inn noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søke meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen I seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Har jeg funnet frem den røde kulepennen her? Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50-årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz I, innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det? Got introduced to you by a friend.

Jeg står på en haug av sånne mailinglister, og de jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin, som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den, en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett til førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det?

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe, noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare spørsmålet hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det er kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

har falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det er torsdag, lille fredagsaften, og her er det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp i morgen. I morgen er det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga av sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det er i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det er planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen.

Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er torsdag, endelig er torsdagen her. Snart kommer helga. Og ja, vi kanskje tar fredagen først da. Men fredagen er jo ukas beste dag, så den går jo unna som ingenting og føles mer som helg enn noe annet. Ja, enn selve helga kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt i forkant hele dagen, tenker jeg. Men litt overtenning på starten her, det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og håper at du er klar for å slå og følge med meg fremover.

Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag. Musikk!

håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinne, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I dag. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet. Og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover. At man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtiden. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra promping til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensial der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart.

Det å gå på kino kan være en magisk opplevelse det, men så er det dette med skikk og oppførsel, skikk og bruk av kinosalen, og det er noe de kinoansatte irriterer seg over som vi driver med, så vi kan jo ta med oss noen punkt her. Det å komme for sent er jo dårlig oppførsel, prøv å komme i god tid, så slipper du å plage de andre som har satt seg ned i kinosalen og klare til å nyte film. Og hvis du kommer for sent da om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folk, så møt blikket til folk. Det er uhøflig det å liksom gå med ryggen til for de som må reise seg. Det sier seg nesten selv. Det å snike seg til et bedre sete, det er jo ikke greit. Det er jo noen kinosaler som har både ryggmassasje, USB-uttak og varme i en dyp kinostol, men sett deg der hvor du har fått plassen din, så det ikke blir styr og rot der.

ser på uvanene vi har i kinosalen, og punkt nummer 4 er vel kanskje like mye kiosken man er innom før man går på kino, så, som de folka som er på kino, for det er mange som spiser godteri som bråker, og det bør man passe på å unngå. Knittring fra poser og diverse, kanskje ha litt klart et eller annet sted som ikke bråker så mye før kinoen starter. Vi skal ta for oss flere av uvanene vi har der, ganske snart.

Vi går gjennom ting de kinoansatte irriterer seg over at vi gjør I kinosalen, og kino jo et kjent sted hvor man på date, for eksempel, men det å kline UMA, det kan være til genanse for andre, så et nuss her og der helt sikkert greit, men det å liksom sitte I 2,5 timer klistret til hverandre, ikke nødvendig. Og så det jo de folka som liksom setter seg med beina på seteryggen foran og sånn, det gjør man bare ikke. Så det mange som driver og slafser og smatter. Hold munnen igjen når du spiser der. Folk har telefon med lyd på I kinosalen, og det unødvendig og veldig forstyrrende for andre. Folk driver til og med og skifter bleier I kinosalen, og småprater, det må vi ha en slutt på. Og så det jo varmretter da, som slafses inn I kinosalen der. Det skaper jo en lukt der som forstyrrer liksom hele opplevelsen til folk.

Den 7. mai bursdagen til en av verdens mest kjente youtubere, Mr. Beast. Det også bursdagen til Chad Tepper, en rocker. Tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad fyller år I dag, og det gjør også han som sang Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Vi kan også ta med skuespiller Gard Eidsvoll, som har bursdag I dag, vært med I den siste revejakta blant annet, og så var han Richard I Pelle Politibil. Har du bursdag? Hurra for deg også!

Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste 4 årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonna Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er en torsdag som går unna i et heidundrende tempo, spør du meg, men jeg setter pris på at du er her. Hvis du akkurat har skrudd på, så synes jeg det er like stas, hvertfall hvis planen er at du skal holde meg med selskap videre utover. Eller det vil si, jeg gir deg selskap, og så kjenner jeg på energien som du leverer gjennom radioapparatet. Ja, det ble alternativt. Uff, la oss bare komme oss videre i denne torsdagen her. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du er her snart. Skal vi sjekke merkedagene for dagen?

Den 7. mai, det klipp- og limdagen. Det kan kanskje by på noen nostalgi til enkelte generasjoner, for før Photoshop og digitale verktøy kom, så var det slik det gikk for seg. Laget kollasjer og kunst ved å klippe ut og lime inn. Har jeg sett i en del filmer og sånt også, når man skal sende sånn trusselbrev, at man driver og klipper i aviser for at det ikke skal kjennes igjen noe håndskrift og den slags. Cosmopolitan-dagen i dag, og da går i hvert fall tanken min direkte til sex og singeliv. Der ser det ut til at de lever godt med det, så da kan vel vi også prøve oss på en aldri så liten cosmopolitan, hvis det tid og rom for det i dag, og hvis man gammel nok, selvfølgelig. Dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn også i dag. Det faktisk en av fem barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer, så i dag så handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommerne sine. Det ganske så viktig.

Kaja, Mai og Maiken har navnedagen sin i dag, 7. mai. Jeg skulle nesten ha tenkt at det hadde vært mer naturlig om det var 1. mai på navnedag her, men det ikke alt som logisk i livet, så vi får ta det som det der. Gratulerer med navnedagen uansett da, Maja, Mai og Maiken. Ta med ord for dagen fra H.C. Andersen, som en gang sa: når hjertets kanarifugl begynner å skrike, så putter fornuften fingrene i ørene. I've been

Kanskje er dagen i dag, dagen hvor vi skal lære oss å ta bedre valg, og det skal vi lære av en amøbe, eller en slimklump uten hjerne, en slime mold, eller slimål, som vi gjerne kan kalle det, en encellet organisme som lever av råtne blader, og man ville kanskje ikke invitert den på middag, men... Den lille klumpen med slim kan løse labyrinter, lage smarte nettverk og til og med konkurrere med superdatamaskiner i matematiske problemer. Og de tester altså mange veier samtidig, forsterker de som funker, men slipper aldri helt taket på de som ikke gir jackpot med en gang. Og den lille stien som man holder tak i, det kan plutselig bli verdt noe når ting endrer seg. Og der er ikke vi mennesker. Vi gjør det motsatte vi. Spesialiserer oss tidlig, går en vei, lukker dørene bak oss. Det er effektivt det, men plutselig, hva gjør du når det ikke funker lenger? Kanskje skulle vi bli litt mer nysgjerrige, utforske litt bredere, og ikke drepe ideer bare fordi det ikke gir vinst med en gang. Kanskje skal vi bli litt mer som slimål.

Vi skal straks se litt nærmere på et forsøk som har blitt gjort der 30 kvinner har blitt satt alene I hvert sitt rom I 8 timer uten å ha kontakt med andre mennesker. Og hva som skjedde med dem, det skal vi se nærmere på. Så går det an å trekke linker der til når vi ble isolert helt I starten av pandemien selvfølgelig. Og det jo spennende å se hva som konsekvensene av sånne type nedstengninger.

Det var mange som kjente på ensomhet under pandemien, og den sosiale kontakten med omverdenen forsvant jo når nedstengningen var et faktum, og for å finne ut om hva som skjer når man blir isolert på den måten, tok forskerne med seg 30 deltakere, kvinner mellom 18 og 33 år, heterofile med normal vekt, ingen var ensom eller manglet sosial kontakt til vanlig, satte disse inn i hvert sitt rom i 8 timer uten kontakt med andre mennesker, og da var resultatet at man blir like slapp av å være alene i 8 timer som hvis man ikke spiser. Og man vet jo det, hvis det går for lang tid mellom et måltid og det neste, at man kjenner på en sånn slitenhet som gjør at man også blir veldig mye mer tiltaksløs. Klart at ensomheten og isolasjonen, det kan gjøre ting med kroppen.

en 8 timers isolasjon kan ha så stor effekt på kroppen at man blir like trøtt og sliten som hvis man ikke har spist på lang, lang tid. Det synes jeg er imponerende, og det sier litt om hvor dårlig helse man har hvis man går rundt i ensomhet veldig lenge. Og så er det jo de som har ønsket alenetid, og det er forskjell på det også. Et stort skille mellom ønsket alenetid og uønsket isolasjon.

er som det bruker å være, sånn at arbeidsdagene og hverdagene generelt, det går jevnt og trutt i en tralt med stress og mas og tjas og jag. Det er ikke alltid det er sånn, men ofte så tror jeg mange kan kjenne seg igjen i den følelsen. Og det

Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties i Storbritannia. Så det går jo ikke helt opp det regnestykket.

Det var det vi rakk denne torsdagen her. Skal gjerne sitte her dobbelt så lenge, men vi får vel ta den tiden vi har og nyte det. Det er noe med å være her og nu, vet du. Ikke tenke på hvordan det kunne ha blitt, hvordan det skulle ha vært, og så videre. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake i morgen samme tid og samme sted. Jeg håper du på plass også, hvis du har muligheten og lysten til det. Ha en nydelig torsdag, du. Så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og da betyr det at vi skal ta ut litt av hvert som er kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal blant annet høre at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Dette kommer fram i en fersk doktorgradsstudie, og noe av det som påvirker oss mest gjennom årene skal vi snakke mer om denne timen. Vi skal også høre at en ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål, samtidig som naturverdier ivaretas. Skogen er også et hjem for svært mange arter, så derfor er det ganske viktig. Kristiansand hadde sterkest boligprisvekst av de store byene i Norge i april i år. Trodde lei. Svakest utvikling hadde Trondheim. Dette viser tall fra Eiendom Norge, som vi skal komme tilbake til denne timen. Og så er det kjekt å vite, norske krona styrker seg foran sommerferien, og vil du vite litt om hvordan valutakursene er i øyeblikket, så er det bare å følge med.

du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir et gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge, så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær. Så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader. Så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noe nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen, som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

En ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål samtidig som naturverdier ivaretas. For første gang har forskere fra NIBIO, NINA og NMBU gjort en samlet vurdering av tiltak i skog, både tiltak som kan øke opptak og redusere utslipp av klimagasser, og tiltak som kan forbedre økologisk tilstand i skogen. Rapporten viser at det finnes sammenfallende interesser, men også målkonflikter mellom hensynet til skognæringen, skogens klimabidrag og naturmangfold og økologisk tilstand. Skogen bidrar til å nå klimamål og er samtidig et hjem for svært mange arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi kan se naturmangfold og klima i sammenheng. Rapporten viser at de tiltakene som settes inn på skogsarealer som er hogd og skal fornyes, er de mest treffsikre produksjonsrettede klimatiltakene i skog.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Kristiansand hadde faktisk sterkest boligprisvekst når det gjelder de store byene i Norge i april 2026. Svakest utvikling var det eiendomsprisene i Trondheim. I Kristiansand så var det en oppgang på 2,8%, og det var altså sterkest i landet. Det er Eiendom Norge som har en boligprisstatistikk for april 2026, som viser at prisene steg i alle de store byene i Norge, unntatt Trondheim. Der var det en nedgang på 0,3%. Og i Norge samlet steg boligprisene med 1,0% i april, og flere av byene fikk en sterkere sesongjustert vekst enn den nasjonale sesongjusterte trenden på 0,6%. Vi kan ta med Tromsø på 0,8%, Bergen pluss 1,1%, Stavanger pluss 1,2%, mens Oslo ligger et stykke bak med sesongjustert vekst på 0,2%.

litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra Fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og sagt det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på Fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens Vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er Fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på Fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Lett blanding.

få gjort deg opp en politisk mening. Jeg skal ikke spørre på hvilken side I politikken du men du klar over hvordan du har blitt påvirket til å ha akkurat den holdningen? En ny doktorgradsstudie viser nemlig at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro, det skriver Universitetet I Oslo I en pressemelding. Det en ny doktorgradsavhandling som viser at psykosocial utvikling spiller en sentral rolle, fra psykologiske og sosiale problemer I ungdomsårene til betydningen av nære relasjoner I voksen alder. Og betydningen av psykisk helse over 3 tiår, ungdom med høye nivåer av angst, depresjon og atferdsproblemer hadde økt sannsynlighet for lav tillit til andre mennesker og politiske institusjoner 3 tiår senere. Det en av konklusjonene I avhandlingen. Et annet sted vi påvirkes gjennom parforhold. Der endres preferansene over tid, også I forhold til partneren.

Nå noen kjappe TV-tips. Det blant annet Astrid Lindgren, Dagbok fra krigen. En ukjent mor skriver seg gjennom den andre verdenskrigen og forteller datteren om Pippi Langstrømpe. Nå tar etterkommeren hennes med på en reise i tid, 2000 på NRK 1. Og så er det en dokumentarserie om One Day in Jonestown. Overlevende og øyenvitne forteller en dyptgående historie om et samfunn i jungelen som da blir en massakre. 21.55 på NRK 2. På TV 3 kan du få med deg den aller første episoden av Boligkjøp i blinde, Sverige. Huskjøp i blindo, som den ja heter på svensk, hvis jeg forstår det riktig. 19.00 på TV 3. Og på TV 3 Plus så er det fotball, UEFA Conference League. I kveld spiller Crystal Palace mot Shakhtar, og kommentator er Jørn Sundby klokka 20.55.

kjekt å vite jo at valutakursene peker I nordmenns fordel hvis vi skal ut og reise, I hvert fall. Og den store nyheten denne uka at svenske krona nå jevn med norske krona. Faktisk så var den under 100 for første gang på mange, mange måneder, når det var 99,8. Eller 99,68 var den faktisk. Men så gikk den opp igjen til 100,6, og det den siste kursen jeg har fått her fra Norges Bank. Andre valutakurser amerikanske dollar, som I 9,26. Det opp fra 9,24 dagen før. Vi tar med britiske pund, som står I 12,61, opp fra 12,51. Danske kroner står I 145,84. Opp fra 144,6, og euroen står I 10,89, opp fra 10,80. Så det var altså relativt langt nede, men så gikk de litt opp igjen.

Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009 til 2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal snakke om litt av hvert som er kjekt å vite, blant annet hvordan du får mer sommerferie for pengene. Nå er det jo muligheter for dyre flypriser, det er liksom litt usikkert mye. Men sommeren kan bli vesentlig rimeligere med noen få bevisste valg, mener Apollo. Deres guide og tips til hvordan du kan få mer igjen for pengene får du denne timen. Vi skal også høre at Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner kundetilfredshetsprisen for i år. De får den høyeste scoren noensinne målt gjennom Norsk Kundebarometers 30-årige historie, så det er ganske imponerende. Og handleposer, verktøy og nettbrett ligger ofte løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Og det er bare noen av emnene vi skal innom denne timen, så heng gjerne med hele timen.

litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader, så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan de treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomførte undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

gjør som vi pleier og holder deg litt oppdatert om hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle de som heter Maja, Mai og Maiken. Maiken og Maja kommer av Maria, som kommer av hebraisk Miriam og betyr vakker. Mai er en kortform, eller kommer av måneden mai. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt en drøy måned igjen, nesten to til sola snur. Vi går mot lysere tider, blant annet i Phuket, soloppgang 06.10, solnedgang 18.36. I Praha, soloppgang 05.28, solnedgang 20.29. Den kjente jugoslaviske lederen Josip Tito ble født på denne dagen i 1892. Russiske komponisten Pjotr Tsjajkovskij ble født i 1840 på denne dagen, mens filosofen David Hume kom til verden i 1711, og Eva Perón, Evita, ble født i 1919.

Da er det jo mange som har litt dårligere råd enn ellers. Dyrtid kalles det gjerne. Og så er det jo muligheter for dyre flybilletter i sommer. Så er det vel greit å komme med noen råd om hvordan du får mer igjen for pengene. Vi tar noen råd fra Apollo, som selvfølgelig også er et reisebyrå. Og de mener at charter er sommerens mest prisgunstige valg. Særlig når drivstoffprisene svinger, så er en charterreise det tryggeste, ofte mest prisgunstigste valget, mener de. En annen ting er at reiseprisene styres i større grad av etterspørsel, så hvis du kan reise i midten av august, når skolens ferieuker er over, så faller prisen ofte betydelig. Og ikke se deg blind på reisekostnaden, tenk også på prisnivået på reisemålet. Albania, Hellas og Bulgaria er eksempler på reisemål som er fortsatt ganske lavt prisnivå. Ta gjerne en tur utenfor turiststrømmene. Det er mange steder på øyer som Kreta, bare at du går et annet sted enn alle andre, for eksempel.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Så skal vi høre at luftskipsmasta i Vadsø skal fredes. Det opplyser Riksantikvaren. Landemerket i Finnmark spiller en sentral rolle i norsk polarhistorie, og nå sikres sundøringen for evigheten. Den ble rett og slett fredet onsdag 6. mai, så det er allerede skjedd. Den 35 meter høye masta ble bygget i 1926, og spiller altså en viktig rolle i polarhistorien. Den ble reist for Roald Amundsens, Lincoln Ellsworths og Umberto Nobils ekspedisjon med luftskipet Norge over Nordpolen. Ekspedisjonen hadde det offisielle navnet Amundsen Ellsworth Nobel Transpolar Flight, og var den første vellykkede flyvningen over Nordpolen. Vadsø var en av mellomlandingene for luftskipet på vei fra Italia og til Ny-Ålesund på Svalbard og videre over Nordpolen til Alaska. Og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Norge har en rik polarhistorie.

I Kinotips denne gangen spiller det tre filmer som alle er aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle er en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser i den, kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt i gang, og eneste håp er å finne fløytens opprinnelse, for alle er borte. En annen film som er aktuell er Haukum. Det er en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons og Barbarians, med Adam Scott fra Severance i hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9 års grense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vips kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tenker det greit jeg å bare si god torsdag. Slå det fast. Det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi i gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra i hvert fall. Jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann. At ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, ja.

jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en venninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett, altså innsatsen. Når det gjelder land så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om vi skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet I meg I hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd I dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak I. Ledetråd nummer to nå. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

Kanskje det skal løses nå? Dagens quiz, altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid i dag allerede, og så er spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så er flagget redningen. Jeg er redd det kanskje ikke er det i dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til i dag, det er en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et sånt pirattilholdssted. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette er nødvendigvis ikke en hjelp i dag, men vi tar det med likevel. Det er mange elementer i dette flagget her. Det er blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så er det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit der er straks.

Vi er tilbake i almanakken her. Det er altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det er dere som har navnedag i dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det er man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn i listen min i hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sang. Han ble født i 1971. Tracy Lords, som diplomatisk har oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun er da i kategori pornografisk. Født i 1968. Vi har... nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her er vi til Eva Perón, den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato i 1919. Uansett, gratulerer til alle.

0: Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar i dagens quiz er Kapp Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kapp Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje er der. Kapp Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.
1: Dette er Sørlandsradion!

Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Så det er bare å begynne å glede seg.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi er I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen I seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Jeg har funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi frem til årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

stå på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Da, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lengre enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here Are the Sex Pistols kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det?

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellige på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel er ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg er gamle nok. 1977 er riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det er kanskje litt for voldsomt.

bruker å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp i morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst så gjør vi dette en gang til i morgen.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Du må være 18 år for å delta.

Jeg tenker det greit, jeg vil bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og sånn jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi gang, bank. Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra i hvert fall, jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke, klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen, og har en venninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi i et Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

Ja, vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da, å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her. Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kronor blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert. Jeg synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller Geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

Kanskje det skal løses nå? Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid i dag allerede, og så er spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så er flagget redningen. Jeg er redd det kanskje ikke er det i dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til i dag, det er en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et sånt pirattilholdssted. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette er

Vi tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sang. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi født til Eva Perón, den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar i dagens quiz er Kapp Verde, et land vi

kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap de Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Det er bare å begynne å glede seg.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men føl det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad.

Vi er I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Jeg har funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig. Men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz. Oi, nå slår jeg mikrofonen her. Litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er også på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here Are the Sex Pistols kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Dette er Sørlandsradioen. Vi skal ta tak i merkedagene for dagen i dag. Det er jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det er jo greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det er verdens passorddag i dag. Hvor sikkert er ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det i så fall? Det er den store turismedagen i dag. Det er dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke er spesielt glad i, men det kan jo være at du er, så kjør på. Interessant nok, den store bededag i dag. Lag en bokdagen. Det er å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan i alle fall begynne i dag hvis du har lyst til det. Og det er bare litt av det du kan finne på i dag.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det er torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt I glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt I løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp I morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag I Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også I moderne konflikter. De som har vært I Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det I morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen I hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen.

tenker det greit, jeg vil bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi igang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra I hvert fall, jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette I tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene, eller eventuelt hele registret, og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier, medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde I løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, jeg.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en veninne som skal feire storslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

vi kaster oss ut i en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett, altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn i sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden er at landet vi skal frem til i dag er en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her. Der vi. Den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert. Jeg synes det gøy ja, når vi har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis vi spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser, og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var jo sånn pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

Vi tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón. Den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre. Men riktig svar i dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å stykke under en stol at den kanskje er der. Kap Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly White, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Det er bare å begynne å glede seg.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

Vi I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

har jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50-årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt i ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen er udødelig, men hvilket år var det?

står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Dette er Sørlandsradioen. Vi skal ta tak i merkedagene for dagen i dag. Det er jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det er jo greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det er verdens passorddag i dag. Hvor sikkert er ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det i så fall? Det er den store turismedagen i dag. Det er dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke er spesielt glad i, men det kan jo være at du er, så kjør på. Interessant nok, den store bededag i dag. Lag en bokdagen. Det er å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan i alle fall begynne i dag hvis du har lyst til det. Og det er bare litt av det du kan finne på i dag.

har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel er ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg er gamle nok. 1977 er riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det er kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker å snakke om historie, så omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt på både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har falt over en litt, litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter, men... Når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall. Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagg. Det skal opp i morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen.